Simohe Mutimo Tleke mo nyaka leusani intseile litsatsia. Hona jwale re ya horeng ya bobedi me ha re ya horeng ya bobedi a kontumelle hle hore ke fihle mono ka pina ya Vusi Mahlasela Whipping.

ha ke boele go le bo hema sututsa o sebeditse o tle o tsamaya hantle mo mamedi ke o dumedisa industrial high ya merafo e kana ya thefulwa ke ho rafa di rafa tsa bohlokwa ka lebaka la gaello e ntsenyetswela pele ya tsebo ya mosebetsi le ka lenena me ha to ile latelwang ke dinaha tsa lefatshe ya o fetohela ho mokgwa wa tshebediso ya motlakase le energy e fetlwang ka mehlodi ya tlholeho e ekeditse

0: 11:00 ka mora hora ya 11:00. Mamelo ya tsebeletso ya re sedi utlo fumana 5 play at 1. Pina ya rona ya pele ke ya Majesto nako, ya bobedi Qoma, Black Diamond, the Big Zulu, Lesea, Impilo Zahara, ya bone Qaphela, Linda, ya uqadela Ramasela, Sankomota. 5 play at 1 ya lesedi FM.
1: Tabelane tse hlano sa hora ya pele le nanong la RQB le Pontsho wa Selepo ho lesedi FM fela.